krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva, a jedva kraj njega da si ostala živa.

0: dorise uvijek samo u snama. Tako lagana.
1: Muska.
2: Muska.
1: Best FM.
0: Ja sam tvoja.

0: Sama.
1: Best Muska!
2: Best Muska! Muska!
3: Party Muska!
2: Staj! To je Best FM.
4: I noćas

0: gosta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and Rave.